krope no ekobo afode mame ewrade so ne hweye yes abraham su yesu tie eme ewrade yen kind verse 1 kaka ne nyampen koye nim na ye mompa ye tia wa ene me baise me beshi obi nkran se onyankopon obetumi aye e bia wona wadwe ye o se eni daso nyina asa because of tebia no se die esia kwa kodru ntino unim se eni daso ni ho ba me erade se me kanche wa no pay se

0: Upani ache umaye Ana kasi
1: umaye Ani ya sani ya another content
0: Yes
1: Kwa asamu tu uya
0: Kudye
1: Meja mwuzi wakano
0: wa Kwa sani wana misha asie buu Ae Jisi ya duumba betinamu
1: Una waka wa semgu huwani masi
0: Yes Biko ubi huwanuma Ojiye chinie Oyanu mwuse bibiye ni uyase Bibiye ni uyase Ok Meda asa international
1: Meshu meda asa pi Number ni
0: 055 055 00 00 733 733 95 95 055 00 00 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57 international ni bibi mi anka sa mi mpesisi obi sisi obi anaye meya ana me pese si obi ye wade a international emodia fabre urade anim na ye improve because once en grofo be brom si ai nyankopo ofa ne bo onto nte wan na ka kire wo wan na ka kire wo ene ye no ofa sa aye de
1: ode yeden
0: mi si nyankopo oye adwuma ntentem ne niema ye ntentem e chea bonsam
1: come on Baba me da se ma me fa brain me ko asori fi na fi de fi ho ba bia ye fa to atie fo nento nyame magidiem na o muntu gidi anamo ma me madwo
2: ye
1: ja ben ho kakra bi fa nsa to we se nsi
2: ye ja ja
1: aha bibi aboko de
2: pa cho ye sa do me ho ye na wo se
1: nyame adom
2: de nyame asa
1: e muslim ya na se gidi koko
2: pa cho muslim
1: muslim me
0: ai do ka yesu adom
1: ai wa ji bibi adi na wako di fupeni na se
2: pacho ai
1: adia na do koye
2: ii papa manshia papa ya nkamini gana ha
1: yeee
2: kamini mbebi ya minam na mini mbebi ya mimpo mkura akoda ya adia bi bo mitu ho papa nyaguro michini bebi ya minam saa fenu mapaba
1: nade na muti hee
2: iti mekura si yo ya iti mekura si na ye nyindi obi aya omusi aya na ye mtwatu so no mutu wo e keke omanu musem nyindi
1: pre koma amudi ni fie no no
2: pacho ai
0: obi sesete
2: na omusi omuseti na omudu ye na nye no kure obekwa sika die kwa ah me sa to na mo bi chinchin mafo obi wo kokuma se besin kwa sofo obi mo ho ma hun shi ti mi kwa me ni ma na ekosuko na mi daho da kuru mi daho ma fe mi sunda na bi pamme sa manfo no mu pamme fe me di mirika ne me ma ti me hwa me dwane jam kola na enye yi na mti gina e no be chi me na me se ada bo ne ba na ma ye
1: dayem
2: pa chai o me se ya me se me gu mo ne ma se no mu so me sa e bi kura sika yi bi kura ma bi kura kasa e pan ye ne ya de wo me kama sika no kura twa me sa no bed anko de chi ya na me pom nyina ye mre ye hwe enye yi na me se wat ma so ale anko pe papa ye chi de kon ya enye yi ti mi solo ko mi nua bi ho ko ji papa yi namba e busa busa ya si busa fo e yira kwai na busa ya mpa papa kire mi mi ba ya papa na maji me feso kire mi kwan kire kitu ya bi mi ko ye ye oh mi hu be bia sa da ye no mi hu bi bia mo mabra bom mi hu bi bia madi me hu na bronya be so ana sa fi be so ana me ne me manyi na ne da ho fe
1: oh
2: me kwa ja me mai wo musususwa buafo no hwan so me ba ye papa da wuma o mama hu se me buafo na wurade o gi mi nkwa na me ne me mada so ti ho ti wa wo hwe na wo hunya o fie nya na se wo hunto wa fa so le bra papa di fo la ja ho o so le ba wo du ha duru ya wo fa nko be bi o di free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko on de de hia so be furu ka be tunu na brem ho na ka wo sam chire no ko o ba bi na wanne benin kwa kro be faso adu ase mama ti menu abi otie mi sante my gana my misro bia china na pa de da je ni puso
1: na wona na wati papa no mfie dodo sen
2: mpacho ene de mi hunu mi wura
1: edoso
2: edoso
1: na suna mba so beba
2: mpacho ai
1: na afi bia tu sika
2: na me menshira me mi fidi da nshira mi fidi da nshira nyumiro na po mi fidi da nshira kan kan kan no abra no me die me ameti ya no no de chi bia no ana na meti
1: obra no
2: mpacho ti mi kwa fu mkura ba no ma chi me fidi etu no na meti se nyumira na meti ti mi ya omo ajawo ko kan bi se nye ne kure no mu zafo ne bi na omo ne nam za ji
1: mo boko ko kure amode ne boko ko
2: pa chai
0: se di bi no mo ye ne
2: ba ya papa kire me kwan kire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ani ha omo na omo ha mi ne kura sisi a omo ba mi ne so a omo ye nkwala ma mi
1: ah
2: omo timi ba fiscal mi hu sa sama sini so afeno obedana kwala o mi ne so na didi nko ma no wa so le ko